0: Kösti.
1: Heipä vain, heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lienneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

eikä tuu edes nälkä yhtään. Sound Recording by Pekka Nurmikallio Microvox 1975 Manhattan Lafka tuotantoa. Manhattan kyllä melkoinen aatelis Lafka. Siellä on paljon tämmösiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Anxie Burnett, Ruotsin ihmemies, mies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha. 1978 Sormatka Suomessa LP. Tää on ihan mielenkiintoinen. Jossain päin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Nyt sitten tiedä, mutta undergroundista on tää tavallaan aika tuntematon nimi ainakin, vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tää neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaas. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista.

Penis.

Jaa, Marska se täällä pusikossa taas heräilee. Lähdetäänpä tästä piiriin lepäämään. Ja otetaanpa se muovikassi mukaan.

File Under Experimental Underground Music. Miksei seuramatka Suomessa, Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 omistajana ja äänittäjänä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin, mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boy-sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt äänen J.K. Ihalainen Vastavirta-klubilta viime perjantailta. Toivottavasti tuo ääni tuosta toimii. Se tulee tuota telkkarista, siis videolta.

tuottoa maaperän vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

minä puhun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olen oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori, joka kärrää kansansa kaatopaikalle. Minä olen hidasjärkinen maanviljelijä, joka kannattavuuden nimissä tuhoaa satonsa.

piino oli siinä minuutteina työn sielu ja ahmiva kierto. Minä en löydä mitään. 13 tuntia vuorokaudessa menee etsimiseen. Minä en allekirjoita yhtään sopimusta.

pankkivirkailijat nuokkuvat polpettiensa takana, ovat kelluvinaan indekseissä ja pyhissä prosenteissa, pientelevisioitaan näppäillen. Kaikki maanosat on valloitettu. Me lähdemme matkaan taskut täynnä luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtoutuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

viime viikolla Nekalan huligaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä puolen vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksi ei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

olenko aikuisen elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa. Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyi tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottoreilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuin heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin sauna.

ennen vanhaan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon puistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhaan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramontun reunalla. Ennen vanhaan yöpyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talven jäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhaan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroilevinen hevoskauppiainen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Ennen vanhaan kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhaan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhaan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhaan seisoivat Jehovan todistajat kadunkulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen.

Kymmenen vanha minä vanhenin hitaasti ja tanssin naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalon tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastomine kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotiolauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei posetiivareita kirskuttamassa dallapeitä ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rintarinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelioita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulessa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneineen joikaavia pappeja, ei transsitanssijoita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Ei enää kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjä koirineen. Ei 3 kuukauden yhtä mittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienoot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

Ei enää valtion virkamiehiä, jotka kiduksit levällään kauhoavat lahjuksia, lomamatkoja, osikkoja, kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä, karkantuomaisia, jättiläissusia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurin niskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jalavituskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa. Kyllä vituttaa. Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehtivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

Tämä on laiminlyödä maailman todistus. Asiakirjat nähtävissä 28.10.2002 kello 14-14.15 osoitteessa Liimataisinkuja 3B, niin kuin Bertta, Kajaani. Se on se ruskea talo vasemmalla puolella, kun tulee keskustasta.

Sitten tulee yksi runo. Tässä on Jikareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa edäisistä päivistä. Olin menossa nautaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen Kehä 3, annoin vanhan Volvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen. Menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana. Vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa Eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammion huotusletku on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin. Kynnärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä. Kun äkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla. Konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarttis, sano Repe. Sitten me katsotaan irteisen hölmistyneenä toisiamme. Ja se hihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta. Laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme. Kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan 3. päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

Minun ympärilleni koneet, jotka pettävät meitä. Suloisin hiljaisia koneet, jotka roikottavat meitä. Äänettömillä juoksujakkaputouksilla. Epäkiitollisia koneita, jotka sysäävät meitä kauemmaksi tuntemastamme maailmasta. Ilkamoivia koneita, jotka arvaamatta kurittomasti ohjailevat meidän maanpäällisiä liikkeitämme, jotka eksyttävät ja säästävät meidän jokaista silmänräpäystämme. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä. Pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, Orkonen simulaattorilatureita, kadotetun kielen tavuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutus kurnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontuli sprinterin järjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielen silpomisarboraattoreita, mielen halkomiskalibraattoreita, jätteen käsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnin tuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletta ja halkomiskumpulaattoreita, uraanipettomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräilevien urkintapalvelujen kaksoisasassiineja, hätää kyettien mielenosoitusten detonaattoreita, vähämielisten ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien, renkien, länkisäri, ruuvipihtisalfaattoreita. Ja toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettä ja teetättärä koneet, jotka silppuvat makkara ja torin väkeä silloin soo. Kitisevät rasva- ja öljynpuudetta milloin soo. Niillä on energian puute kauhu ja niillä on valonpuutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörssileimutut kaniinit. Ne rupeaa näkemään jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaanista kultaa. Samalla varressa keitetään automaattikultakaloja. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit hitsaavat alintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsattavat kiinni kuin sateenvarjot. Puutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kurruttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee paha entinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intiimisessioita vettovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisille teloituskomppeneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Aita paljonne on virkavapaalla. Anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Vai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisi. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittuun kaikki. Antakaa tulta.
Mä haluan tulta. Ja viimein virantasausjärjestelmän pettäessä meitä viedään tikittäviin, sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kutkivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vanfeeraavat niitä salamantereista. Ketterät pienoisrobotit keräävät silmämunia biljardiin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja ohottivat ammattireleet. Tuhatkätiset petuinin umalattelet jakavat jokereita ja ässiä todella vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaarissimia kauppaavat taskuarkaat asuvat runtovaunuissa moottoriteiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjä nukkakoteja viikonloppuisin West-Endissä. Nuottiavaimia väärentävät xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terasseilla, kuunnelleet Stockhausenia ja Syltseä. Pikalähdit polkevat polkutuorillään pikaviestejä yli virtuaalisiltojen läpi hyperviidakoiden ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirkkokori avataan. Nuoret tytöt nykkivät varpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syljeskellen rytmikkäästi kilpaa ja kiroillen: voi Jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa? Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkasakkumiehet ajavat takaa neitsisparpeja, nuosten pitkin kuivuuden ja joen luomia, harteillaan koko ihmiskunnan tuhatvuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa, ja taka-ajon automatisointia, ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille. Minä kannan 16 teräistä eksyvää sanaliikennettä. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkemän rahan. Ja minä viilän siltä sen öljyletkut irti, niin että se pusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin kuivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaan traaskinraudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen veturi Rottenkallin ratapuolella.

YK, ihalainen

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minuuttu verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät.

saisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte, mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää ole.

teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristiinnaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte?

0: Eipä sen kummempaa. Niin no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68 ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmuksen multimedikalia vastavirralta.
1: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini, tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän sauhun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näänin, kuin hopitti huoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kantiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan, mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitän vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdot elää, kuten kaikkeus elää.
2: This one is dedicated to a very special man called Hoppa, Mr. Wisdom.
3: Pikkuhiljaa!
2: Pikkuhiljaa! Pikkuhiljaa! Jep!

0: Irakin pääkaupunki.
1: Heitä on kaksi linjaa
0: punaista. Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Punaista linjaa. Sä oot siellä koron numero, niin sieltä sinne ovet kaksi vaihtaa. No, sit kun sun edes huudetaan, no, kyllä sä tiedät. Poi! Poi!
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Menti!
0: Menti! Lapsen psykologiaa!
1: Pikku hiljaa! Päivälle!

0: Riba!
1: Kaikki sanoo aina, että soitottaa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voineekään taksa.
1: Vaikka niin voineekään taksa. Mano! Kaikki sanoo aina, että
2: ota viinaa hoppaa.
1: Kaikki sanoo aina, että palo kuvia hoppaa. Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota voineekään hoppaa.
0: Ota hoppaa!
3: Pikkuhiljaa, mikä on Irakin pääkaupunki. Raksi psykologiaa.
1: Aba, topa, pipa, saa kelis taakelis, joo.
3: Everybody's walking. Mikä on Irakin pääkaupunki?

0: Fatima. Piku Ilia. Lähite ihmiset, Piku Ilia. Piku Ilia. Elä sanon päätä kengäksi. Elä sanon päätä kärpästi kitaraksi.
1: Verbo seiso, verbo seiso, verbo seiso. Hoppa.
0: Hoppa, playback, hoppa, playback, hoppa on. Mestari kuvaa, jolta olen oppinut kuvasta paljon, se oli hoppa playback. Nyt tulee live back, melkein live back, future back. Kuvat, musa ja sanat tulee.

0: Major Tom.
1: What the kuulemaan Major Tom? Kun sä oot tossa aika lojalla, kun jengi pidettää. Se linja kans rätisee oudosti. Et kanssa staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustlevyn kannessa. Samassa, josta ET soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka.
2: Mun nimi on Jussi Ahdenmaa ja nyt pitää kokainia nenää!
1: Sori toi. Ryhmällä rupee menee täällä hiukkaan yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Oota itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkoillassa. Mut muistat sä sen Tuijan? Niin sen blondin, jonka kans skinina tyyläsin. Joka vitti ilokirjan vessassa ventit, jota oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan extempore heittänyt LSD-matka huiviin. Ja törmäs sit kaupungilla mutsiinsa, joka väen vängällä roudas Kimma Hintsuun saunamaan sen messissä. Oli kun on melkoisen vääntilvät ja paranoidit töille. Niistä helvetin höyrystä, kun pääs omaan huoneeseensa. Timanttikoira silmät säteli sen naamasta koko yön. Lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara ja sen vieressä oli juliste. The man who sold the world. Ei muuten, mut se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden Kimma-kaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä tripistä muuta kuin minkä välinen on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskuntia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin. Ja sit ne vaan nussi näitä finskikimmejä hakelissa kaiket päivät. Luulee, että Tuijalla polahti tosi satasella rock'n'roll suicide. Sä et oo yksin. Haluan ne tojennat mulle kätesi, koska sä oot suurenmoinen. You are wonderful. Mut Tom, mites sulla? Mikä on fiilis avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta, totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä paino voi vain paljon painea, missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää Tellus tämmönen tukkukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yksi kelailu auto taas. Siis ensinnäkään! Mä en meinannu ampua ketään. Sitä aseta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä. Ja sit se vaan jotenkin laukesi. Musta koko härdelli, mitä huumeita mä vastustan. Okei, okei. Eikö sittenkin paljon, jos linnaat uudestaan vähän myöhemmin? Voin sit jutustaa rauhassa, oli niitä Berliinin storeissa. On, on, on me siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksan kenttä kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä sun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian Asbän kirjan. Mut en mä siellä mitään tosi säpinää havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passissa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan sun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä low. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta, isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä taipuu kiinteli kuin kone. Paljon kauneuden kylmä käsi kosketti etäältä ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttihypyn päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Altonolle. Palaillaan.

ビバボーエイエイナインシュガーシニクのハミオウェットダムスターみたいなムスタームスターソルマPärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeissä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet karrella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi Lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä! Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä, imeä pohjamanni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. Ei todellakaan. Aivoton merskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanaavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyryhuoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestävän tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla sammalla. Paranoid, se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja passo kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitään ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katselen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle on dynamiittia sen särkemiseen. Ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksellä kuudun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki, kaukaisena kunnian päivänä, huumaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elomerkiksi lasketaan sisäavaruudesta, niin ulos suhiseva säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa Vinovski koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita, kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät pukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin metallika Iron Maiden. Ökö olo, tuho enne. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, enne ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofoniaan. Tosi monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis Hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana, sakastin portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeen. Oh jee, joskus kemattiin letseä läpi yön. Meillä vaan valuttiin tyyneissä nakarjojen. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Tie on Jakke pohoi. Metsiklapit oli mun ainut kulkuneuvo. Niille mä saasin kauppakatu ees taas, ylös alas. Oh jee, siihen mennessä, kun mä telaan jengistä veks, sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Okay. Hei, sä oot jossain, niin mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Okay. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleet nyt.

sarebbe c'è qualcosa nel suo servire sia la roba che per riservare poi in X gli avvori ancora un pezzo però non che sa l'ero un po' salta più in tuo suo io ma non metto notta mai una volta tu li hanno fatto o mani chiuse soitti juhlan ne loimutus on ainut valo, kun kääpiheimolaiset kantavat paareella ruumista, autiolta luolaan. Kymmenet keihäät kohoavat kunnia vartioon. Kruunupäät ja prinikkaprintaiset pressit laitestavat niskansa. Mitä helvettiä minä teen heillä täällä heidän joukossaan? Ennen ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini. En edes vilkunut Diana Palmerin hameen alle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteessä hiostuttaa jalkaväliä mustissa tiukoissa keinokuituisissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja taruina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistui viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.

right. I'm not gonna lose ya. I'm not gonna lose ya.

viidakkopartioiden entinen komentaja Eversti Viikson kanssa, niin kun hautajaisten jälkeen tapaan aikaa erässä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta en keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuivat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häppykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reitensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinut sen YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madalta ääntäenä kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

0: Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolella. Siksi hölkkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puheen pääkallon kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta, siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle, yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankan tähdissä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tampura. Säästyssoitin ei ole tampura, ei ole sitaria, on vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemenkota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmua. Ja muu mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampura, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Kiitän sanne, kiitos Harjo.
1: Kiitos Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Voin nämä keikat. No otetaan parit rallit.

0: Joo, me voitais aloittaa.
1: No toivottavasti riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka ota vaikka vielä muovipukeja ja sitä puolen iso viisi.
0: Onks toi Dayboxi päällä? Tässä on päällä, mutta ei kuulu.

0: Passo
1: ja passo on passo kaikille. Passo on paljon myös yleisöllä.

Alberto.

0: Tuleeko me Ville täällä nyt?
1: Tulee tätä.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormat, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Oletteko verenhimainen muoviluuran koruat kulmahampaa sirte, kun nousee avulla?

0: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun silmukan päälle, koska mä poksan.
0: Okei.
1: Okay. Ei poksahtanut.
0: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
0: Mikä tää oli?
1: Jotain. Ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
0: Yes. Outo kärkkailija.
2: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Oo. Mä oon täällä laastarin sormessa, ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
0: Tää on nyt... Okei. Okay.

kerran voidaan mikittää mun reisi. Voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Electric basso, sauti. Oli ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: justo mesmo. Justo o que está dando. Justo o que está dando.
1: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
0: Isolista palvoa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
1: Tämä kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ihmisestä.
0: Sulla on Ville oikea virhe. Ei ollut äsken. Okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaan mulla Laura paikka. Mä laitan sulle jonkun soundin. Mä laitan sulle jonkun soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Nyt. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 mä maksan.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Tänne puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä mä näin kultainen keskitie. Uma Turma Blues.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltanen, kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on tuota... Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Pienet aplodit Ville.
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa. Herää.

方。

0: さあ、この後言うこと黙って
1: 消えたし、
0: まあ今ら言う。トータトータこれが抜くか。Ei, nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä nähnyt tänne. On sit vähän liikaa.
2: Elää.
0: Ei.
1: Eiku joo?
0: Joo.
1: Okei.
0: Nyt, jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale, jonka Skootteri-tyttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltään Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: On, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantai jatkoa ja iltaa ja yötä. Mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Ihan asetus aloittaa tuolla ylhäällä, menkää kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pienoa. Käytään katsomassa mistään kyse. Ostakaa puiset teidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Terve. Tämä on Radio Hearin yölähetys.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvä radiohearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisi kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

samalla tälleen metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanoisi noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaa jonkunlaisen studion, mutta on tää kyllä aika epävarma tää kuoppastudio. Katsotaan miten menee.

siihen pikku huomenna. Aina ollu ovi auki, aina avoin eilisen puolella. Mersio, perversios, totuus on vedoksi se ikivikas versios. Ota vika illan velaks, paja majassa kun muutosta venas. On planta geenit niin sekasi, pela lukosi kun Bauhausi delasi. Toxic Avenger, ruma jälkeen ja ennen. Ja mitä tulee tilalle, vanhene, mee pilalle.

ajasta, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke, mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellaisia otetaan nuorena. Sit tulee päiväunet, kun alkaa pelätä vuodetta. Niinku joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Joo, katsotaan miten tämä menee. Muistatteko vielä, kun oli pääsiäinen oli tuossa? Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

Miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta. Edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkähän ei saa lähteä, että se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että et hän menee.

hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopan kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhailu. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaan ja hyvä niin.

0: Tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisi aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä, että pätkii ja soi kassu messu. Mä luulen, että nyt ollaan ylitetty joku todellisuuden ja ei-todellisuuden raja, ja meillä ei ole silleen mitään hätää, että tämä kaikki, mitä kuulette, on tarkoituksenmukaista, eli jos siellä katkeilee tai muuta, niin ei, älkää huolestuko, asiat on ihan hyvin. Everything is nice. Se oli harmaa pää tikka, joka sinne aiemmin nakutteli. Kuuntelet Radio Hääri yölähetystä.
1: Thank you. Stop. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. Stop. This one's called Nelly the Elephant.
2: To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä olisi teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radiohäärin yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käynti on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika isoon ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä se jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja sinne tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta samppua ja saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet nuuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppoopurkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin on, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana, sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry, varsinkin jossain isossa kaupassa. Ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksii ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakaatissa itse kullakin ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös sen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat etenee, niin meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin. Minkäs teet?

Joo. Semmoista. Niin. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tämähän on aika erikoinen tämä radiohearku. Tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Bomba Estereon El Alma Yel Cuerpo, Jaakko Eno Kalevin Everything Nice, sitten äskeinen oli The Undertonesin Teenage Kicks. Sitten meillä oli se harmaa pää tikka, joka soi. The Toy Dollsin Nelly the Elephant oli tossa. Ja sitten tuossa yhden jutun taustalla oli Gianni Ferrion tällainen elokuvasävellys Emmanuelle elokuvasta. Ja mitähän muuta. Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tämä on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulla tässä seuraavana.

Se oli Fatboy Slim ja aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Eveliina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kuopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille ei jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöin. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhde. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin se on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

0: Se mitä itse ehkä eniten odottaa on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tai aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kielletty. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin. Mutta festareita. Ikävä.
1: Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laulamaan.

Joo, ei toi kyllä hyvä, ettei palata tuollaisiin tunnelmiin. Toi oli siis edelliseltä jättömältä 2016 äänitetty Jukka Nousiainen, tai oikeastaan Ryjyt Areenalla. Tällainen mahtikokoonpano, vai miksi sitä sanois. Ja oli aika hyvä meininki. Silloin juhlistettiin sitä, että se oli viimeinen jättömaa, mutta nythän se tänä kesänä palaa. Hieno juttu. Heinäkuun puolivälissä kaikki me nähdään jättömaalla. Pistetään sinne teltat pystyyn. Ja no joo, ehkä ei kannata nyt miettiä sitä. Mietitään mieluummin sellaisia suljettuja yhteiskuntia, jotka vaan menee enemmän kiinni. Niissä unelmointi on normaalia, eikä siitä tule outo olo.

Rady her jatkuu.

No niin, siinä pari kappaletta maista, jossa on varmaan mielenkiintoisempaa. Eli ensin Turkista Paris Manco Halhal ja sitten brasilialainen Os Mutantes Batmacumba. No joo, onhan nyt maita monenlaisia, mutta hienoa, että me täällä Euroopassakin ollaan saatu tuonne Unkariin nyt tosi kova meininki. Aika mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kokeiluita siellä syntyy. No, mutta ei mennä nyt siihen, vaan täältä toivottiin slaavilaista musiikkia, niin nyt lähtee tällainen slaavi kimaara.

siinä kuultiin ensin kuultiin Viktor Pusilov ja Siberian Gypsies kappale Dadoro ja sen jälkeen legendaarinen Saban Bajramovic ja Mostar Sevda Reunion kappale nimeltä Pena. Pena on kyllä hyvä nimi kappaleelle. Ja se mikä tuolla taustalla laulaa, se on se mistä on kuu kesään. Kuuluu myös tämän hetken hallituskokoonpanoon. Siinä ehkä vinkkejä kerrakseen.

Ihan hyvä kysymys. Tänään mietiskeltiin tuossa pihalla, kun saunasta oltiin tauolla. Höyryävät ihot kylmässä vailla suojaa. Että miten jännästi noi esimerkiksi dinosaurukset vähitellen muuntuivat linnuiksi. Et joskus muutos on niin hidasta, että siihen ei mitään vastata. Nyt jotenkin tuntuu, että sellainen ajatus on aika erikoinen. Et jos joskus voi miettiä, että ennen oli paremmin, niin ehkä joskus tosi kauan ennen oli paremmin, kun oli aikaa kehittyä jopa ihan toiseksi olennoksi ja oli aikaa siirtyä maksimalismista minimalistiksi, kun kasvikunta muuntui, energia väheni ja oli tarpeen muuttua möhkäleeksi, lentäväksi, tsirpaksi.

kovasti painuvat lakan lämmön alla. Vieressä rakkain, unessa.

Siinä oli Seppi Kuu kappale Onko maailma mennyt mihin? Sitä ennen kuultiin Lehtojärven Hirvenpää yhtyeen kappale Koska pasahtaa.

Hidastaakseen putoamistaan, sammakko levittää suuret räpylänsä laskuvarjoiksi.

Tämä on aika kiinnostava ilmiö, että nyt kun mitään ei missään tapahdu, niin on yhtä matka kaikkialle ajassa ja ikuisuudessa. Esimerkiksi tuntuu, että tuossa aiemmin kun soitin tuon yhden kappaleen Jättömaa-festivaaleilta Kouvolasta vuodelta 2016, niin eihän siitä ole mitään sen pidempää aikaa kuin siitä, kun pystyi käväseen jossain lounaalla jossain paikassa. Ja yleensäkin tuollaiset kadonneet asiat on yhtä lähellä kaikki yhtäkkiä. Se varmaan kertoo jotain sellaisesta, miten sitten kokee, kun kuolinvuoteellaan miettii, mikä oli tärkeää. Varmaan aika monelle meistä toi niin kuin edellinen kappale, niin se tuo totta kai mieleen NS-klubi ja Bar 68. No, ei siitäkään paljon sen pidempää ole kuin siitä, kun pystykävä se Katriinan kasvis ravintolassa tai Muang Thaissa äpöstämässä keskellä päivää ja palasi toimistolle, jossa oli ihmisiä ja no joo, tai sitten istui yliopiston kirjastossa ja siellä ympärillä ihmiset pälättää ja itse on just hakenut sieltä kahvia, jonka sai opiskelijahintaa ja sitä ryystäessä yrittää saada jotain aikaa, mutta ei saa, koska on vaan somessa ja no joo. Toinen kappale, mistä tulee mieleen, NS-klubi.

Come on, girl.

Onkohan muka? Ehkäpä ei. Tai ehkäpä on. No saapa nähdä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä ja kello on 23.08.

Joo. Semmoista. Mitähän tuostakin olisi mieltä? Toi jännä, kun tuollaisia, tehdään tuollaisia upeita versioita, jossa niin kuin iso orkesteri soittaa jotain tietokonepelimusiikkia, tai sitten vielä upeampaa on se, että mennään johonkin television laulukilpailuun ja sitten on joku nopea kappale, josta on tehty sellainen vähintään puolet hitaampi versio ja muutettu se slovariksi ja herkkä piano tausta karsittu esitys ja sitten siinä voi oikein venytellä niitä juttuja, mikä sinne, no joo, en nyt tiedä. Ihan kiinnostavaa. Mutta pidemmittä puheita, mietin tuossa, että jos jotain jäi käsittelemättä viime viikon Pentti Linkola lähetyksessä, niin tämä ajatus siitä, että on jotenkin ihan mahtavaa, jos joku ihminen elää niin kuin opettaa. Se on nimittäin sellainen juttu, mitä ulkopuolelta on pistetty aika paljon tuonne Linkolan niskaan, että se on jotenkin tällainen määrittävä tekijä. Mä ehkä ajattelen, että se on aikamoinen tyhjänpäiväinen kytkös. On olemassa hyviä opettajia, hyviä eläjiä ja molemmille on paikkansa. Ja hyvät opettajat edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni elää ehkä paremmin, mutta mun mielestä se niiden opettajien elintavoilla ei ole kyllä mitään merkitystä. Se on vähän niin kuin sellainen kova siemen, joka saa aikaa 50 pehmeitä itua. Niin ei sillä ole niin väliä, jos se yksi siellä keskellä on sitten kovempi. No joo, en tiedä saiko tuosta ajatuksesta kiinni. Mutta nyt Linkola on loppuun käsitelty, eikä siihen enää palata.

0: 现实外，埋在现实的沟里。埋在现实外，埋在现实的沟里。
1: No joo, se oli Square Pusher, kuten sanotaan. Pahoittelut on varmaan taas unohtanut kertoa näitä biisien nimiä ja tekijöitä, kun se on jotenkin vähän outoa mun mielestä tämä niinku radion tekeminen, jos niinku koko ajan pitää pysähtyä kertoa, että mitä mikäkin oli. Istukaa nyt vaan rauhassa siellä ja nauttikaa siitä, mitä tulee. Ja elämä on listoja muutenkin. Tehkää kauppalista, olkaa huolellisia, peskää kädet ja nyt kun ei tarvi, niin älkää miettikö näitä.

No okei, tosta tulee mieleen Jyväskylässä hulinaklubit ja muut sen porukan järkkäämät jutut, jos oli aika hauskat tanssit. Sitten ehkä niinku Jyrokin lopputanssit tossa niinku joskus silloin 2000-luvun lopulla. Jännä toi ajatus siitä, että aina pitää jotenkin nollata se aika, missä elää. Et tossa mun mielestä toi Disco 2000 kanssa on jotenkin, että no joo, joskus tulee tää aika, kun lähdetään nollasta. Ja nytkin on aika hauska ajatella sitä, että on niinku toi aika 1BC oli viime vuosi, eli niinku before corona. Ja nyt on niinku taas nolla-aika ja kaikki on alkanut alusta ja uudet mahdollisuudet ja jokainen meistä on puhtaana kääreistä avattu ja opetellut kuivaksi ehkä tässä kohta ja pystyy aloittamaan taas uuden elämän ja uuden vaiheen ja ei ole minkäänlaista taustapainoa ja elämä on kevyt ja helppo ja on toinen, joka ja silleen niin kuin taas se kohta lähtee nollasta. Kuinka pitkä se tarina on, kun on ollut halu keksiä ajatuksia nollasta. Oli hippiaika ja sodan jälkeinen ja mitä lie nuija sodan jälkeen. Jes, nollasta puhtaalta pöydältä paukutettiin menemään.

Jahas. Nyt sammuu tuo kone. Aika jännä käänne. Mutta mä luulen, että tästäkin me vielä selvittään. Tehdäänpä tuosta noin ja noin ja noin ja noin ja...

Joo, kuten tuossa ihan ohjelman alussa jo kerroin, niin täällä Kuopassa on nyt vähän, on tuossa alkanut vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, sisustaa täällä Kuopassa. Ja kun ympäristö muuttuu monimutkaisemmaksi, niin virheiden määrä moninkertaistuu oikeastaan, tai ainakin niiden riski kasvaa todella paljon suuremmaksi, ja siksi tänään on ollut aika paljon kaikkea teknisiä ongelmia. Lisäksi tuossa lähetyksen aikana on ollut erikoisia aika-avaruusjatkumon virheitä koko planeetan päällä, jotka on aiheuttanut outoja tapaamisia. Eli jos olette nähneet vaikka kuolleita sukulaisia tai syntymättömiä lapsia, niin ei huolta, se on tänä iltana ollut aivan normaalia.

Tänään ei ole mikään päivä. Eli on keskiviikko ja torstai välinen yö. Keskiyö lähenee. Monella teistä on varmaan joku syy herätä aamulla. Mullakin on. Itse asiassa useimmiten on ollut jo pidemmän aikaa, mikä on tosi erikoista. On tullut oltua niin sanotuissa päivätöissä jo monta vuotta. Sellaiseen tottuu ja sellaiseen koukuttuu. Tuntuu, että jos siihen tulisi katkos, niin mitenhän siitä selviäisi. Se on aika jännä, kun varmaan 10 vuotta sitten mietti, että jos joutuisi sellaiseen maailmaan, jossa aamuisin on syy herätä tiettyä aikaa ja aina on joku rytmi, niin ei sitä, no miten sitä kuvailisi. Sehän kuulostaa lähinnä maailman lopulta, mutta nyt niin kuin ihminen on tottuvainen. Kannattaa joskus miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia ajattelumalleja omassa päässä on sisällä ollut ja sitten miettiä, miten maailma voisi muuttua. Jos maailma voi muuttua yhtään niin paljon kuin se oma pää, niin ehkä jonkinlaista toivoa on ja varsinkin kauhua.

Kello on 23.45 ja 15 minuutin päästä yö vaihtuu aamuksi, kuten hyvin tiedät.

Tämä kappale oli tosi tarina Mäkin Matin perhepuistosta viime Jyväskylän kesän lasten konsertista.

Jossain valvoo yksi jos toinenkin uneton. Niitä varmaan riittää näinä aikoina. Aika monta huolestunutta päätä on tässäkin maassa. Puhumattakaan koko maailmasta. Joten ei se varmaan siitä vähän aikaa antaa olla vaan sinnitellä.

Ok, riittää. Ihan hyvin. Keskiyön hetkeen meidät vievät luhtahuitti ja kesäkurmitsa. Sen jälkeen on aika kiittää. Oikein hyvää yötä, hyvä radiohearin kuuntelija. Tämä on ollut yölähetys ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään kuullaan taas. Luhtahuitti.

niiden ihmisten takana, jotka pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä. Mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa. Ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita. 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakkelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. Kosteet radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta. Pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella. Lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 1995. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Heart Words-albumilta, Heart Words-albumilta. Päätösraita Above the Horizon. Levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa Jyväskyläläisen Luova Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. Me varsinaisesti ole mitään kylläkään mitään ajatusta, että mitä sitä soittais. No joo. Pistetään nyt parin chibaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motelis Kronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut Motelis Kronkle, johon siis alkuperäisen jäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola. Kajaanissa homma laitettiin tulille.
siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena. Tahkosivat undergroundissa ja tekivät Motellis Kronklista lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta Motellis Kronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri,

0: esiintymisiä muun muassa Jättömaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on... No, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taittaapi löytyä sitten Skronklen debiuttilevyltä, muuten eli Skronkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, Molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Muteli Skronkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs. Sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää. Et sä näe, etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputtaa. Panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen. Ampua teidät pitäis luomakunnan kuuna. Luomakunnan kuuna. Vitun sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetit sanat, nautin on lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa. Vatsasi rasvat tärätää pahoin. Riullisi rokisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo. Tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikovi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin aamutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäsiä, te olette se liha, johon valitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastan.

Köläimet ja säästä väisyys siitä juontuu ytse näisyys tuoksuu tuntu rilla tuuli silliks luultiin Norjan tuulta koivun lehti pukkee kohta sauna vihta tehdään syytä sitten mennään lenkille hyvä olo tulee heti ei oo merki pystä millään paitsi laulullamme tällä yläi ylle saikon laulu sekä säästä läisyydelle yläi.

siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mikään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruomi Hosono, Yukihira Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihira Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -levyltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82. Eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelosraita. Froth. Tässä se tulee.

asui Haran Froth-kappaleen jälkeen. Kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä Fluxus-yhtyettä, heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Redwall Global. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen välille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Fluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veljä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija, muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedeellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Yeah.

soittaneelle Matti Juhonsalolle. Ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi, nimet, tämänhetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja Juhonsalon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Apolat ja Juhonsalot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: se on kansanradio, minussa taas metsää.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen.

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: Kennedy Man.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnanjohto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

elatun SM jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-pack. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipalena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista coverkappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen terveisiä Tessalle, joka tämän Kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen välin soloprojektin yhden hengen tuotteen. Kappaleen nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin. soundcloud.com/Tolbiak ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi kolmen kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aikas paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin
Kyseessä on Wubeset Fesheha, hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin täällä länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajanlaskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997, sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi, että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Kalau saya kaki sudah meresis, hebat legs. Ya, noin viihtyvyysyyksiin, joihin viittas. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymän kaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatella. Heidän oli joittua tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen uutuus. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, se on syntynyt. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus olisi nukkunut. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkain. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä Proto Torvisen ja joulupukin jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4.3. lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motelis Kronklea Susien lakilevyltä Rock and Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös H.C. Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi

0: on täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielun säkkiin, ympärille vilkuille ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokka. Rahamiet mietii mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle se lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillihousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

aikaa kosteetappilähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös H.C. Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis-HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa. En voinut välttyä mieleyhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi, joulun tunnelmissa siis.

Podcast.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia tavaraa. Isekerä Koma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Tässä kustoo kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteitakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi kassun biiseistä. Joulun aikaa, isoveljeni sai tämän CD-version, varmaan just tuolloin 91 tai jotain, joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatanan joulu. Mutta hieno biisi on tämä, Pet Shop Boysin Was It Worth It? Myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on väärä raha. Soitamme teille musiikkia. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta. Shaban Bajramovic ja Oppa Chup. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli Balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: vähän kiertää.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto.
2: Kitarassa.
1: Kappale on Tummaa verta.

Kaikkein kehnoimman sekä osan parhaan. Saimme elämältä tänne ihmiseläin tarhaan. Vaava täällä menestyy, sortu täällä heikot.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista laulusta. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elävästä ja maljoista. Malja elämällä.
1: Ho. Ho. Tjö. Tää lähtee vähän kiertää. Ho. Jostain. Noni.
2: Jäkkää kans kiertää.

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultavassa meillä ei ole omaa, vaan se on laina tavaraa Venäjältä, Furesta, itänaapurista. Kaikki muukin mennessä on haikea, surullinen lemmenäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba.

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingratina Lujon, tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Aikea lemmenlaulu muistoista.

Ha ha ha!

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki hieman haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Vidošli. Ja jatkuu vielä. Seuraava viisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä on tanssi.
1: Tanssi.
0: Tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos Suvi.
2: Kiitos.
3: Kiitos Suvi. Turunen.
0: Seuraavaksi sitten laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tärkeä Rovaniemeltä, joka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi lomppu?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä keikä.
0: Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me.

0: Carlitos.
1: Alvahinta onnen, sata markka on.
2: Tosi halava.
1: Sata markkaa maksat, jatkuu huoleton. Ilta silloin kuin ei koskaan tullut ois. Valomerkki ravintolan, josta lähdet pois.

0: Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein.
1: Totta, se on kaljaa.
0: Lehti tuulessa.

Κύριος, ευχαριστώ. Seuraavaksi laulu. Rakkauden tulivuorosta. Trumpi. Maltashan.

Maltasan, maltasan, maltasan, rakkauden nyt löysin kestävän. Maltasan, maltasan, maltasan, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa.

Kaikki loppuaikanaan, niin myös meidän työt, jonka jälkeen alkaa meidän rentoutumisen aika. Mutta sitä ennen viimeinen biisi. En saa rauhaa. Lemme laulaa.

Jaakko Laitinen ja vääränä.

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mitä rentoutumaan. Latlaisen tapa.
1: Ramo.

Thank you.

Oh.

Hyvää iltaa. Tässä on keskiviisto.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun on mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile, eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsi lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tääkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Sein Again. Näin hilpeästi aloitellaan

kulosia tai semmoisia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tuommoisista oikeista asioista, niinku tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kanssa.

0: Bless your lucky stars. Bless your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä kattaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Siinä oli tota, ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tämä on tämmöiseltä Lallallal Festival -kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73, esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa

Joo, siinä oli Suo Humala käsittääkseni. Jatketaan. Tämä on melkein disco tai täysin.

Oh jee. Siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhun ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

Päris. Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jää vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mut tota, tässä oli Remun soololevyltä, mistä tota Remu on sieltä itse rumpuin. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tota tuli tossa mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin tota, henkinen ruusu.

onko tämä biisi myös Radioheadille?

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Tuffin 7-tuumaiselta Hyppiä eikä kaikki / henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut / miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RNJN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV-kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, .. Jolla otetaan sitten Harrison ja vielä perhe. Tämä on mun suosikki biisi hänet. Brainwashed, hänen viimeiseltä leveltään.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsenlaululevy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan tiesi kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleensyntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanye tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, Kyky Ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Kihlström EP, vaikka sitä bändin nimi Mercedes Kihlström, mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi ostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tossa joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätä siinä oli. Mä yritin sanoa mä rumpalilla jotain, että vittu jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan. Sitten se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei, että Kyky Ahonen, että nää soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistiä. Seuraavaksi toivekappale. Jemes, Mattilan kokela. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä siltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

Mattila kokeilla. Jossa tännekin kouluri vaan Mattila kokeilla. Voisi vaikka leipoo salatia tai vaikka pojaa. Jos oisin Mattila kokeilla, heittäisin paidan. Ja pyyri sinne. Ja kunhan taisin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Hei, mikä sä oot, Mattilan kokeilla? Hei, mikä sä oot, Mattilan kokeilla? Hei, mikä sä oot, Mattilan kokeilla? Jos sä tännekin kolloni voisin vaikka leipua ranskalaisissi. Tai vaikka, jaa, käsin. Voisin vaikka salatia ja ranskalaisia.

0: morgen. Hvor vi har det krøtte.
1: 19.
2: Oho, se vaiheessa oli melkoinen biisi. Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä. Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen. Ai että haluaako? Jumalauta. Okei, kuulla vähän kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten toivomus. Kappale. Enter Ekman.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla?
1: On kyllä.
0: Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin ja istun.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventeessa, mutta nyt se loppui.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Onko... rock... mitä rock-menoa? Tai semmoista? Tänään.
1: Tänään päivänä ehdittiin Ahtumus LPC-kitaroita.
0: Joo. Mä kuulun yhtään mitä sä sanoit, mutta tota... mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä? Kuka sä oot?
1: No, mä oon Joni Eetman ja asun Tampereella ja 21V musajuttuja tehdään.
0: Musajuttuja. Kerro vähän tota, missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Transentiset, mitäs muuta? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo kuitenkään tärkeitä. Joo, Ahtumus ja kaukojunakin tärkeänä.
0: Joo. Vähän radiota. Mikä se oli se Teen Dream, semmosista mä en kuullutkaan.
1: No, missä on tota noin mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana, jutus mukana, niin tota, se on meidän tämmönen Synapunt-bändi, että kasettisingle on sinne valmiina ja varmaan menee pian, kopsattelaseksi.
0: Aha, onks se sit seuraava Faxidis julkais?
1: Luultavasti, joo.
0: Joo. Tota... Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on, niinku, siinä on sinä ja sit se Juho, niinkö, pyöritätte tätä?
1: Juho.
0: Joo.
1: Mä hoidan enemmän nää niinku musajutut ja Juho hoitaa nää niinku raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Mä en jakaa.
0: Kyllä, kyllä. Tota...
1: Mites siitä tulisi muuta kertoa? No, niin, pari vuotta tulisi jahtuuskaan.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. Vielä professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Totani, hei, kuunnellaan tässä vähän musaa. Tota, sain hankittua viime viikolla pari Faxidis-kassua. Jos mä oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Transentiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sä sanoa jotain Transentisistä vielä tähän?
1: Siinä kanssa messistä Juho ja sitten yksi Miku ottaa rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkoja, joka on vielä, minkä tehdä on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus tehdä, tai tähän
0: paljon pitää tarjota, että lähdet keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku...
0: 3 tonnia?
1: Mielestä, että niinku tonni per naamu.
0: Niin tonni per naamu, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää tota Höstfestin järjestäjät tässä ihan tota niin kuulla etäisyydellä, mutta...
1: No niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonni saattais järjestyäkin ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten joo on, että...
1: Voi
0: 30. Niin. Okei. Okay. Tota, mä viritän tän kasettimasinan tässä näin, niin saadaan Transentiset soimaan. Okei. Okay. Palataan kohta.

0: Halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over toiminto päällä, niin kuulunut paskaa. Kato, täältä tulee hienoa glitterkomppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille sitten, ostakaa faksiidi siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: Minkä kokoisia painoksia yleensä nämä teidän kuulostavat?
2: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista olis puhelias tai 15 vai 20, että tulis parikin kasettia sit lisää. Katsotaan, miten saadaan
1: mieleen. Niin.
2: Näytyy kiinnostusta.
1: Voitko vähän kertoa, tai haluatko kertoa, mitä muita julkaisuja on tulossa?

0: kerros vähän tosta Ahtuns, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi.
1: Joo.
0: Mitä Ahtuns puuhaa tällä hetkellä?
1: No, tosiaan heille ja tänään äänitettiin tota LP:tä ja nyt soitetaan, meidän basiitti soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään Deadbeatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
0: Niin just.
1: Eli tota, kyllä nyt pitäisi pari 7-tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
0: Niin. Aivan, aivan, kyllä, kyllä. Totani, maailma alkaa olla kohti valmis vastuullisiin kohtaamiseen. Toivottavasti tämmöisiä voi olla, koska mä en ole ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Kun tulee sitä tahtuus, jolla tulee sitä uraa. Joo, tää on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerro tästä John Heyman, URO. Mitä tuo tarkoittaa tuon URO? Mistä se on kysymys?
1: No, unknown working object.
0: Ota vähän vaikka kuulta.
1: Niin siis se on unknown working object. Eli vähän niinku UFO, mutta se ei ole lentävä, vaan se on rokkaava.
0: No niin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, nimittäin. Kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, mä arvotin, että mitä toi on, niin Virtasen Sami arvostaa sun oikein.
1: No niin.
0: Mä täytyy olla. Joo.
1: Joo, se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
0: Joo. Joo. Niin, mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä, mä oon niinku, ajatellut, että sä oot tommonen punkkijätkä vaan.
1: En tiedä, viime kesän tullut kurahdettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tuollaisen jonkun sekoilu space jutu. Sit äänitin jonkun viikon aikana sen ensimmäisen kasetin sen Lost in Time ja sit lähdin sen kakkosen, joka on huono tai parempi. Se on vähän sitä se ehkä helpompaa kuunneltua.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen kanssa. Oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolla soimaan päälle, se on niin hieno. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Ronero klassikkobändit. Joo, hei, kuunnellaan vähän aikaa.
1: No.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Siellä on paikalla.
0: Back in the space. Joo, siinä oli tosiaan Joni Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Joni Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtungsia vähän ja lähteviä kaukojunia mulle jo, mutta oliko se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia olekaan, että...
1: Joo, ei oo kasettia, mutta se ehkä tuommoinen tulee vissiin aika pian, lähes kohta painoa ja tältä
0: Aha, no niin, elikkä suoraan sitten niinku vähän tämmöselle niinku isommille kentille.
1: On sieltä vastaan keikkakin tulossa, että jos nyt vähän leveilen tässä, niin...
0: Ai niin, siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin siis ton 2077 kanssa ollaan niinku... Se on niin ikinä tuolta
0: elämää. Joo, Tavastiet ja kaikki.
1: Jep.
0: Lupa. Kyllä. Mikäs sen mahtavampaa Laittais vielä Ahtungsia soimaan tässä vähäsen ja siinä aikana voisit vaikka keksiä kenelle haluat lähettää terveisiä ja mitä musa laittaa Popedalta. Täältä pitäis nyt vissiin tulla Ahtungsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tänkin homman. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoset ininää. Vois koittaa vähän miksata sit sillä lailla.

0: kauheasti.
1: Sori kauheasti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want Youstä tonne myöhemmälle. Se on vähän semmonen pitempi, niin voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
2: Yes.
1: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tästä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäis vielä kuunnella. Tässä
2: kyllä se varmaan kyllä se on se Dada varmaan.
1: Mikä? Dada?
2: Niin.
1: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta niin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla? Punkis best. Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee luja. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivä, eli kahden viikon päästä on siellä Doriksessa livenä Achtungs. Ja rajaettajat. Kuunnellaan Popedan biisi Dada, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Achtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmosen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Tässä älästä saatana. No niin. Manse.

Minä Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Jenni Ekman. Ja täältä toimistosta Hurstfest tytöt lähettää terveisiä Faksidisin Helsingin osastolle. Tääkin on muuten loistava biisi. Rasvaa koneeseen. Kun on vielä vähän ahtuksia. I want you, I want you.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Selkeä täällä aletaan roadailemaan varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara, nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Vectroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kureniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kureniemen on-offiin, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto et kuuntelu kelvoton. Excel Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto ja kuuntelu kelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaan Ektroverde. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvä kahvijuontimusa. Tää on tätä niin Hector Verde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Music, on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tää matsku on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soolo.

0: Extroverde. Tosiaan tosta Extroverde tässä tosiaan tossa.
1: Soitan tässä vielä pari kappaletta.
0: Ensin laitan tästä vähän sirkleä. En tiedä miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jakset.
1: Mitä
0: te siellä horjat?

0: Niin.
1: Lähdetään
2: koko yrittä sillä tavalla. Mielenkiintoinen tilanne. Täällä on Syyskovits ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttako mitä puhuttakoon. Taas, että nimi on oikein.
3: Eikö ole näin?
2: Niin. Ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjat, mitä suomen kielessä ole olleet.
3: Näin,
0: no. Sulla on taas ne kirjat, mitkä on väärässä järjestelmässä. Kyllä tässä on. No niin, aloitetaan niin, että Ben esittelee itse tänne.
4: Mä olen Ben, kansanedustaja.
5: Ja... Niin, ja sinun sen nimikin tässä on.
4: Syyskovits.
5: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Että... Helppo juttu. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi lasta. Joo. Sitten. Ja olet täällä sitten... pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä,
6: kilpailemassa.
7: Niin rahat menee sinne.
2: Joo, Syyskovits.
3: Menikö oikein?
2: Kyllä. Mutta sitten on tämä.
3: Kyllä.
2: Mutta niin, no niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
8: Drokkila. Drokkila.
7: Niin, siinä on alus niinku herras T.
2: Herras T siis. Semmoinen T, missä on.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas
1: Tää Sirkley-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä. Perkele.
2: Edustaja.
3: Niin, ja sanoisin nimenkin, että sanotaan.
2: Syskovits.
3: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
4: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
2: Tulee.
4: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
5: Ei.
4: Ei.
6: Joo, mä siis en muukaan sun, mä tiedän nää mun tulee. 4 tunnin haastetta tulee, selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt
4: 63. Tule lähemmäs edes kattelun, sä oot nauta.
3: Oho.
4: Siis mun pitää 63.
5: Hyvänen aika.

0: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ja hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas, kun mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp, sharp. Mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 000 on luvattu maksaa. Tai sitten 30 000, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten tunnin päästäkö se nyt sitten on. Ja kuullaan radion välityksellä. Taas ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa
1: tekemistä.
0: Ja mutta laitetaan vaikka uusinta,
1: jos näin. Okei.
0: Hei sitten vaan kaikille.

sinne häippäsi Kureniemen Eki. Täällä kassulla tosiaan on myös Ein Aus 64 tehty editti Saksaan. Ja sitten On Off Revisited 2013, missä jotkut tyypit on samalla kamalla tehnyt sitten uuden version tästä. Mun piti vielä soittaa Ahtungsin Hurstfest-liveä. Laitetaan se tähän. Me ruvetaan roudailemaan tässä diskoa kohti, mutta back to the Hurstfest-tunnelmat vielä tässä näin. Tai sen suuntaista, että se oli paras bändi koko festareilla. Sen jälkeen räjäyttäjät kuulosti

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleni ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vaan semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa ole lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustuun tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjä listaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crustes, Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinneradio, niin ihanaa, suurlähettiläitä, Popedaan Elia ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sittemmin ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Bedford Brothers-yhtye, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla. Ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ja pojat oli tietenkin paljain jaloin soitti. Kuinkas ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten siis se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tämä oli ehkä niin me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tämä oli niin kuin päivää, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää ruisrokin väliin sen takia, ettei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä jo noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä, mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia, The Hengels-niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-fiidiä, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

se on hauska, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatia on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroviin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

työllä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph the Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmia-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22-pirkkokirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musa juuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaalidiskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen niin. Netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että all time best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance with Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puskaradio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderersin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkis soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tuossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsisi niin kuin jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsitanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-singulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko, tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgiasyistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSI on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisiä eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin Menot -nimisen huumorikupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Bad ja Rude -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear. Ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee-niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa, tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella, ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailmanlaajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteeta. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä original mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

Yeah.

0: Antonio de Arriba Polet.
1: Vamos!

Thank you.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Se tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja operaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittää yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murhattiin siellä, mutta hän sävelsi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien. Teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Mä olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikana kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikkakukkien kaupunki, haluan luesta ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäisen Sironoklubin kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää mun veljeä, joka on jaksanut kaikki nämä vuodet kiertää niitä keskitysleirejä minun kanssa tietämättä, että mihin se johtaa. Ja ennen kaikkea haluan kiittää Saaraa, joka on ollut mukana tällä matkalla, jota ilman tätä kirjaa ei tässä olisi. Mutta nyt alan lukemaan sitä. Kirsikankukkien kaupunki, omistettu Terezinille. Tanssi, kun maailma palaa. Tanssi ruohossa, joka leimuaa tuulessa. Tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa. Kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy ja leirien porteita sinua katsovat kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli.

0: joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maahan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltavat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset, hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä. Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Terezin, piilopaikka, ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Majdanek ja sen tuulinen rinne, krematoria mäen päällä, joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme, metsäisen polun varrella, keväisin naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä, kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthovissa mereltä puhaltava kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachau on valkoisiksi kalkitut rakennukset, kellarin ruumis luiskamme ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus, jossa kaasu loppui kesken. Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot, Birkenau, Auschwitzin, Mauthausenin, Neuenkammen, Dachau, Stutthovin, Buchenwaldin, Sachsenhausenin, Maidanikin ja Terezinin portit. Arbeit macht frei, lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit, juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsovinaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset, tähtiemme todistajat. Tähtemme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti, keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello 3 jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtemme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun 1.1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana. Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä, äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä makaamme kerros sängyissämme, huopiin ja huiveihin kääriytyneinä, miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoen, minä rakastan sinua. Maan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi, ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljemme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoa. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin, käännän kasvosi ylös, kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa, joiden kuoppaisen hiekkaan varjolla katoaa kuin huokaus. Suuntaan joelle, siellä kohotan käteni, kuun keltaisessa valossa ja huudan. Olet vapaa, kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi, kovaa tanssijan ihoa. Makaat kanerveen ja mustikan varpujen keskellä ja katsot taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaisit syvään. Tunne tuoreen sammaleen selkäsi alla ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta, kysyt, minkä värinen se on? Valkea, vastaan hymyilleen. Kaali jalkasi keskellä, on pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita, sanot, että huuleni ovat kuin kevät sade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät, sinulla on pitkät jalat, aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla. valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan. Lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä. Suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenau pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leirien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan, että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, Birkenau on tuulessa. Minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautien yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä, syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahanpudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiven ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähtitaivaan. Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa, heidän nimensä ja heidän sanansa, joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristalliyö. Se alkaa junista. Ihmisten hurratessa Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin. Me seisomme niiden pihoilla peloissamme yhtenä ajeltujen päivän merenä. Se alkaa getoista. Keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? tulesta, junista ja ketoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuihduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvien lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alapasteri ihomme. Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Miksi ette sammuta tulta? Miksi ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Me emme halua kuolla. Olemme sodassa rintaman takana. Kun kuolemme, sen näkee yksi ainoa sotilas. Meidän ruumiimme viedään päivittäin korkealle mäelle. Meidät poltetaan siellä ja krematorion lämmöllä lämmitetään vesi, joka virtaa putkia pitkin vielä elossa olevien suihkuihin. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä. Kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä pimeissä huoneissa. Kauneutta ei voi koskaan kitkeä tai kahlita. Vaikka koko metsä palaa, uusi nousee sen tuhkasta. Savu hälvenee ja aurinko lämmittää taas maan ja kaupunkien rauniot. Kuin kevään lukemattomat silmut ja maan läpi pimeydestä taimet, kauneus herää aina uudestaan eloon, pisimmänkin talven jälkeen. Yhdessä me olemme jalka, joka villissä tanssissa nousee kevään auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten, kirkkaasti ja kovaan ääneen laulaa esi-isiimme laulut silloinkin, kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailma meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämön. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.
1: Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään. Ja se on yhden semmosen Emma-koiran inspiroima kipa.

0: Hey. Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

0: Chiedo tutta cosa io serata pulizia.
1: Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset terveiset mikkaajat. Kiitos.
0: Semmonen ja sitten uudestaan.

0: meni vähän tuota tupla tempolla, mutta...
1: Ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Hetkonen, mitäs tuossa lukeekaan?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, man.

Kiitos. Sitten pari tämmöistä aika vanhaa biisiä. Nämä seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tämä on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, tätä ei kiinnostanut. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Kusi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Kuulostaa, kun me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tämä on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 1998. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmöinen vanha biisi tähän väliin. Tämä kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

0: dos palos.
1: Tämä on ehkä nyt niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimpiin on tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: Soittoaika, niin me soittaa yksi biisi vielä.
1: Kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä. Joo.
1: Yes.

0: niin se oli kaikki hepero ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille.
1: Adonis.
0: Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

0: Kiitos kaikille. Kiitos hösteistä. Hyvää illan jatkoa. Kaikkea hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
3: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
4: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niin kuin ravintoloiden ovia silleen kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle. Ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niin kuin sitä keikkailemaan silleen enemmän ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja...
3: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
4: No musiikki on pop-rock-musaa ja siinä on just niin kuin tällaista akkaria niin kuin myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niin kuin levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niin kuin se oma juttu.
3: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
4: No nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi Revityt farkut nimeltään.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
4: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittaa vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle, että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla, ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sitten se on mun mielestä paras palkinto.
3: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
4: Kyllä, ja myös niinku herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
4: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
4: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
4: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee. Avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epäonni.

ne. Khoda hola kare. Kedingirai. Baba ngana tokola.

Did she see you or hear you?

this is the voice of Askustoo. Kuuntelet siis Kosteetta radiolähetystä Jyväskylästä.

15 minuuttia. Prin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

Se on erittäin arvokasta, että voimme ohjata nämä lapset hyvien asioiden pariin. Ja parempaa asiaa ei olekaan kuin tämä Jeesus-asia. Jospa rukoilemme.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ekana biisinä kuultiin Hyvää paimen ja kappale Vittuun mun hardcoresta. Sen jälkeen yhtyi Huolet ja murheet ja heiltä kappale Viimeinen toukokuu. Tänään on tosiaan toukokuu ja 17. päivä. Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelma ja samalla Tuh Radio täyttää tänään 1 vuotta. Juhlitaan sitä soittamalla uutta paikallista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Kevätkarkilasta soittaneelta aivolävistyksiltä kappale Harvojen vallasta harhojen valtaan ja Jyväskylän menikö 2019 piknikillä soittavalta Nylon Beast -yhtyeeltä uusi kappale, joka suomeksi tarkoittaa kotimaista tragediaa.

Se oli Aivolävistys ja perään Nylonbeastin A Domestic Tragedy-kappale. Jatketaan tiukalla linjalla. Itä-Hololla installaatilta kuullaan kappale Brian Johnstonin Verilöyly ja Äkäne-yhtyeltä kappale E.R.O.

Jyväskylän meininki 2019 piknik on huomenna lauantaina musiikan takana olevassa metsikössä. Kiipeä sinne mäelle, mistä soitto kuuluu. Paikalla kannattaa olla heti 5, jolloin aloittaa paikallinen bändi The Boasters. Muuten illan ohjelma on tällainen. Kello 17.45 soittaa Suomen luonto, Nylon Beast soittaa 18.30, Varjet 19.15, Karkki and the Car Keys kello 20 ja illan päättää War Chief 20.45. Järjestäjän ohjeet, piknikillä ei syrjitä, ei roskata eikä kusta lampeen. Ja nyt piknikin aloittavalta The Postersilta kappale Beer and Booze.

Se oli Nuoret sankarit ja kappale Vätykset. Nyt jotain ihan muuta. Laitetaan Ghost Worldilta kappale Night Gown ja Vulvarutolta kappale Vapauta sun raivo saatana. Samoin kuin ohjelma aloittanut Hyvää Paimen yhtye, myös Vulvarutto olisi kiva nähdä Jyväskylässä keikalla. Ottakaahan joku yhteyttä heihin.

Siinä oli Ghost World ja Vulvarutto, ja nyt kannattaa olla kuulolla. Tämän illan aikana kuullaan paikalliselta läpimurtoa tekevältä rehtorilta 3 eri esitystä. Tämä eka on rehtorin DJ Söden kappale Buki. Sen jälkeen Ronsken Satanic kappale Yölinjalla. Rehtori ja Söde antaa palaa.

Se oli illan positiivisen kappaleen ensi esitys. Kiitos Reksi. Kappaleen nimihän oli Muijat irti, ja tästä kyseisestä kappaleesta sen verran, että siitä on tehty myös musavideo, jonka ensi ilta on huomenna Yläkaupungin yössä Tufin musavideoklubilla Ilokivessä kello 16.30. Rehtori esiintyy myös kerho-kerho-räppiryhmän keikalla Lounaspuistossa huomenna kello 19. Kuunnellaan nyt Kynnet yhtyeeltä kappale Kuva kirkastuu.

Lisää ainakin melkein uutta musaa kuullaan Pelkoyhtyeeltä ja Rue Morkuilta. Jostakin Jyväskylän oma rehtori kuvan vaikutuksen myös Pelko-kappaleella Vapaus ja Rue Morkue biisillään Uupunut taistelemaan jäivät kerrasta mieleen.

Seuraavaksi kuullaan Jyväskylästä crust-bändiä Warfare State, miltä kuullaan kappale A Call to Fight Against the Bastards. Warfare Statein jälkeen kuullaan 1981 nimisiltä yhtiöltä kappale Discarded Remnants, ja tältähän ne kuulostaa.

Warrior State ja 1981. Lappuun kuullaan näkymättömiä samannimisillä kappaleilla ja arvaatte jo, että heitäkin pääsee kuulemaan ja näkemään yläkaupungin yössä. Bändistä Partalan Salla ja Okkerin Saul esittävät siellä teoksen Hunajan kantajien aika huomenna kello 17.15 vanhalla pajalla kautta äänitemppelissä. Ohjelman päättää pelkällinen räppäris Kyllä. Kappaleen nimi on Le Mut de la Fin, eli suomeksi viimeinen sana. Tämä oli Alakulttuuri yläkaupungin yksivuotisjuhlaohjelma. Kiitos sinulle kuuntelemisesta ja kiitos Radio Hear. Hyvää viikonloppua kaikille.

0: Tervetuloa Alakulttuuri yläkaupungilla ohjelman pariin. Meillä on täällä vieraina, ketä meillä on?
1: Kerho.
2: 2018.
3: 2012 kerho.
1: Eli me ollaan MC Pandemonium, tässä on rehtori,
3: hei.
1: Hockenheim,
4: yes.
1: Ja vapaa-radikaali.
0: Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja mä kysyn ensimmäisenä positiivisuudesta ja pizzasta, että mistä nämä positiivisuus syntyy tähän rappiin. Onko se ihan totta, että Jyväskylässä on positiivisempaa kuin vaikka Itä-Helsingissä tai jossain Turun suunnalla?
3: Näin kuulemma on.
1: Joo, voi myöskin kuvitella, että sitä jotenkin Helsinki on niin iso paikka ja siellä on hirveästi kaikkea ja jotenkin. Kyllä se semmoinen niin kuin uho ja itsensä niin kuin esille tuonti myöskin muita lyttäämällä kuuluu silleen osittain kyllä siihen räppiskeneen, mutta ei, niin kuin, ei tietenkään välttämättä. Että niin kuin. Niin, mistähän se johtuu, että täällä Jyväskylässä sitten on niin hyvä meininki sitten.
3: Mä uskon, että siihen varmasti vaikuttaa se, että ne, jotka on tehnyt pitkään, eli nyt puhutaan niitä, jotka on tehnyt 20 vuotta, niin justiinsa niin Joni Veli ja Valpio Ossi, ne on niin kannustavia. Ja muut, jotka sitten sieltä niin heidän jälkeen on alkanut tekemään. Että tavallaan ne, jotka on tehnyt pitkään, ja jotka ihmiset tietää, ja jotka jollain tavalla on skeneessä vielä niin mukana, niin sitten luo semmoista niin kannustusta ja positiivista ilmapiiriä, eikä luo semmoista, että joo, että kattokaa, kun nämä hommat menee näin, tai jotain muuta vastakkainasettelua.
1: Ehkä myös siksi, että kun ei niiden tarvitse todistella mitään, kun niillä on ne oma paikka, niin ne on sitten niinku tavallaan siinä asemassa, että hei, koska ne on hyviä tyyppejä, niin ne haluaa myös jakaa sitä muille, että tämä niinku skene jatkaa elämistä, eikä niinku.
0: Eli onhan se niinku vähän värittynyt tommonen, että positiivisuus näkyy niinku ensimmäisenä, mutta onhan niinku tosi rankkojakin biisejä teillä. Sitten myös, kun mennään niihin ehkä lopuksi tai sitten ei ollenkaan, mutta mennään siihen pizzaan. Mistä nämä tulee toista vuoden pizzabiisit ja teidän pizzabiisit?
2: Onko niilläkin pizzabiisi?
0: Joo.
1: Kaikilla varmaan pizzabiisi. Kukaan ei rakastaisi pizzaa.
3: Joo, sua vertaisi meidän pizzabiisiäkin toisen tyypin pizzabiisiin.
1: Siis oletko kuullut sen pizzabiisin? Mä et... onko se Grisoon pizzabiisi?
3: Niin olikin.
1: No siis... Kaikki rakastaa pizzaa.

0: paremmin kertoa, miten meidän pizzabiisi alkoi.
1: Niin, joo, kerro siitä. Niin, perjantai vielä, niin kannattaa kertoa. Vai liittyykö se perjantai?
2: Siis meillähän oli semmoinen niinku ryhmäkeskustelu tuolla Facebookissa kuin Haaste Saaste, missä kukin aina laittoi niinku haasteen, että tästä aiheesta räpätään tähän biittiin. Niin yksi niistä aiheista oli pizza. Kaikki meistä taisi kirjoittaa kokonaisen biisin pizzasta. Sitten me yhdistettiin ne meidän jutut niinku yhdeksi biisiksi.
1: Joo.
2: Eikö niin, mennyt näin?
0: Joo. Jotain tällaista, joo. Ja se ei ollut edes niinku, se ei ollut minkään kerhokerhon messenger-ryhmä, vaan se oli semmoinen random messenger-ryhmä. Meillä on vaan kerätty tyyppejä, jotka niinku tiedetään, että kirjoittaa.
3: Niin, että hei, haluatko tuoda, meillä on tämmöinen juttu, että heitellään aiheita ja biittejä. Ja sitten tarkoitus on just tyylin parissa päivässä, että ei jää hiomaan mitään, vaan sille koitetaan saada vaikka joku yksi verse kasaan tai joku semmoinen. Niin, että kunhan niinku pysyisi semmoinen jonkunlainen kirjoittamisen tatsi päällä sitten ja niinku... Se. Ja sitten tämä pizza-biisihän se on elänyt tosi paljon, että ensin niin oltiin minä ja Erika Vi, oliko se maaliskuussa vai huhtikuussa?
0: Joo, me tehtiin keväällä joku meidän versio siitä ja käytiin Hesassa vetässä. Ja...
3: Niin sitten siihen sitten pilvi hyppäsi siihen messiin ja sitten sen jälkeen...
4: Oliko se siellä Siisrapissa?
3: Joo, tai se on Siisrapissa sitten.
4: Juu, että 300
3: versiä. Joo, sitten kesällä tuli Panda Mege ja...
2: Joo, mäkin olin esittänyt sen kerran Tanskassa siihen De La Soulin biittiin.
3: Ring, ring, ring.
2: Joo, ne omat setit.
1: Mutta siis te tapasitte jossain räppikerhossa, siitäkö tämä kaikki alkoi?
3: No oikeastaan joo, me kolmehan niinku tunnetaan entuudestaan ja me nyt vaan satuttiin olemaan kaikki varmaan toisistamme riippumatta. Mm. Sitten siellä ei kaikki kukaan ollut suunnitellut, yllätyin, kun teidät siellä tapasin silleen. Ja siis eihän mulla ollut esimerkiksi mitään aikomusta ruveta edes räppäämään. Mä olin, että hei, se oli nimellä rap-lyriikka ja muahan kiinnosti niin kuin tekstin kirjoittaminen. Niin sen takia mä sitten menin. Sitten siellä oltiin heti, että no ei kun ääneen vaan niitä tuotoksia, että ei tällä mitään nystätä.
0: Niin.
3: Sitten mä, no okei. Okay. Ja no siellä me tavattiin, Pilvi oli kanssa siellä sitten. Ja...
4: Joo, se oli tammikuussa ja mäkin menin sinne niin kuin kaverin kautta, että no mäpäs nyt niin kuin läpäällä menen, että mikä se juttu tää on. Ja...
1: Joo.
4: Siinä niin kuin ehkä 2 tai 3 kertaa niin sille jännitti ihan sikana, niin kuin, että niin kuin ääneen sanon niitä juttuja. Mutta sitten kun pääsi tavallaan sen kynnyksen yli, niin sitten on niin kuin pakko joka kerta, että aina niin kuin, kun sä oot jotain tehnyt, niin mulla on niin kuin tavoitteena se, että sen tuo sitten saman tien niin kuin ulos muiden korviin.
1: No mä jatkan tuosta heti tälle, tehdään tämmöinen tehokas haastattelu. Niin toi esiintymispuoli, milloin te esiintyitte ekan kerran ja miten se on mennyt tässä tämän vuoden aikana? Tuntuu, että se on kiihtynyt mua se tahti.
3: Sitä se on kiitos. No me ollaan niin kun, sä oot varmaan myöskin esiintynyt ihan muissa, niin kun, sä oot muusikko. Ja me ollaan sirkustanssi, mitä lienee esiintyjiä, että tavallaan semmoista esiintymistaustaa meillä niin kun, on jo muualla.
2: Joo.
0: Ja se on helpottanut ja säkeet Panda esittänyt tosi paljon ja eri jutuissa.
3: Niin. Niin. Ja teatteri
0: ja muuta ja sitten parkourin puolta.
2: Mutta milloin ekat räppi esiintymiset?
3: Niin.
4: No yhdessä niin kun, se toukokuu.
0: Milloin me yhdessä oltiin?
4: Ei, kesäkuuhan se oli se Siisrappi.
1: Eli mä näin teidät eka kerran siellä.
3: Joo, niin. Siellä kadun valtauksessa oltiin silloin, että me oltiin kaikki 4.
0: Niin. Se oli
3: eka semmoinen, niin että oltiin 4 siinä.
0: Niin.
2: Kyllä, joo.
3: Jep.
0: Antiralli.
1: Ei uskois kyllä. Mä luulen, että mä oon niinku ollut vuosia ja sitten mä vaan niinku löydän teidät jostain.
0: Mutta samalla tavalla me sitten kommenttia, kun me oltiin Radin kanssa niin ekan kerran siellä Siisrapissa. Se oli tyyliin ensimmäinen rap-keikka ulkopuolella kerhoon.
3: Niin helvetisti. Ja nyt edelleenkin, mutta se oli aivan niinku hirveässä paisiassa. Mutta se just kun me ollaan esiinnytty niin paljon, niin se auttaa ihan sikana. Et vaikka tätä räppiä on edelleenkin mun mielestä tosi vaikeeta. Siis jos mä oon niitä burleski pick-up-hommia tehnyt ja kaikkea tämmöistä random häröilyä ja niinku jotain tanssikoreografioita, ne on paljon helpompia, ei jännitä niin paljon.
0: Ei.
3: Mutta räppi on semmoinen, että aivan niinku tyyli niinku keskipäivästä asti pulssi satasessa, jos on illalla joku esitys ja ihan niinku hajalla, mutta sitten ei se kuulemma näy siellä.
0: Niin, niin kaikki sanoo, että ei näy, se on ihan älytöntä, koska edelleen jännittää ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin sitä räppiä, esimerkiksi kun mä aloin kirjoittaa, niin me ollaan asuttu samassa talossa Pandan kanssa.
2: Mm.
0: Niin mä oon niinku tavallaan, kun mä oon kirjoittanut, enkä uskaltanut vielä räpätä ääneen ollenkaan, niin me ollaan oltu samassa talossa asuttu ja se oli siellä on muutama henkilö, joka jakaa sitä samaa taloa. Ja sitten mä oon siellä vähän niinku just kämpiksille uskaltanut vähän jotain räpäätä. Eli ehkä siinäkin jotain semmoista niinku ainakin mulla helpottaa, että tässä on jotain tyyppiä, jotka on tosi alusta asti ollut. Tai että mä oon, niinku te ootte kuullut, kun on räpäännyt siellä räppikerhon nurkassa silleen vähän jotenkin sinne päin ja tosi paljon jännittänyt, niin se helpottaa myös sitten tavallaan olla myös takeella. En mä tiedä.

0: pandemoniumilla riittää siitä tietämystä aivan älyttömän paljon. Enemmän kuin suurimmalla osalla teistä koskaan tulee olemaan. Hei, Radi, mitä sä oot tästä mieltä?
1: Siis ihan ensi käden tietona. Jep, hyvä meininki.
0: Jaa, paskat minä siitä. Tästä

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
1: Thank you.

No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.

0: pakoita tullut tänään. Ai te taputaittekin. Jes, ihan. Jumalauta, valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelmat meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä siellä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään on absurdeimmat värispiikit, niin varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan crazyjä.

0: Lucas. Fate sfidata. Mitä tää?
1: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla.
0: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla. En mä ymmärrä, missä tää on.
2: Hieno.
0: Sarkasmi. Joo. Kaa, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Me ollaan Turussa kuitenkin. Sarkasmi se oli. Ironiaa. Sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valomerkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan bishia. No eikä.

0: Vielen Dank.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin jo niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

0: invitados.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Siis otetaan meidän ekalt levyltä, palkkilevyltä, yksi biisi tähän väliin. Se tuli muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levyltä muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Minkälainen rooli tulee? Me soitetaan meidän uudelta yksi biisi.

Tiras. Nyt me säädetään sen palkkeenjoitusbiisi. Yksi. Sitten toinen. Sitten kolmas. Voi olla. Vi ses, sanotaan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Vi ses, nähdään. En mä osaa ruotsia. Oh vai. Mitä hän spöörä ruotsiksi, Niko? Handarna, burnarna.

Quizás. Se rupeaa pistämään nyt ruotsissa nämä välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men du har inte tagit det. Tätä. Selvä. Me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Tulee se valomerkki. Kuitenkin puol kahden. Ei kai se mikään kiire. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Ei se lähde ruotsiksi millään. Jos mä olisin teidän bändillä, taputtaisi mun ruotsin kielellä. Kiitti.

0: Kiitos.
1: Olette olleet ihan vitun mahtavia, ihania. Kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Skolioosista on ihan mahtavia.

Kiitos paljon.

0: 감사합니다.
1: 고맙습니다.
2: Okei, nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valomerkki. Meneekö te johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan? Mihin päin? Teillä on jatkot vai? Filen? Ai joo. Tulosta sinne. Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
3: Meillä on kaikkea viinaa ja
2: viinaa missä? Ei me tarvita, mut siis. Ehkä joku tarvii. Mä lauloin päin vittu, mut nyt mennään uudelleen.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is many splendored thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

0: Shake! Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Tommi Tähtivirta.
2: Syksyiset terveiset täältä Turengista. Täällä luurin toisessa päässä on Tähtiviran Tommi Duo Recordsista. Morjesta.
3: Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: Mun musiikillinen ura on lähtenyt ihan tuolta 70-luvulta alkaen, ja silloin pyöri telkkarissa tämmöinen ohjelma kuin Lauantai-tanssit. Nyt tulee tosi ruma juonipaljastus. Lauantai-tanssit ohjelmassa, jota muistaakseni juonsi Heikki Hietamies, niin näytettiin Bonnie M:n video Daddy Cool, tai tämmöinen live-esiintyminen. Mä jotenkin niin kun, se kolahti muhun kuin metrin halko, ja mun oli pakko saada itselleni sininen aamutakki, ja sitten mä peilin edessä imitoin tätä Bonnie M:n mieslaulajaa. Se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen mun musiikillinen herääminen. Ja sen jälkeen edesmennyt äitini niin ilmeisesti jotenkin haisteli, että tuolla pojalla on jonkinasteisia tuommoisia taipumuksia musiikkiin, ja se laittoi mut viulukouluun, osti viulun, ja mä kävin siellä viulukoulussa muutaman tunnin, mutta mun mielestä siinä viulussa oli jotain vikaa, koska se ei soinut niin kuin olisi pitänyt. Mä lopetin sen kesken. Sen jälkeen mä siirryin kitaran pariin, ja oikeastaan tuo armeijassa 80-luvun loppupuolella niin ruvettiin tekemään kaverin kanssa yhdessä biisejä. Ja 94, kun mä muutin töitten perässä, DJ-hommien perässä tuonne Helsinkiin, niin mä tapasin siellä sitten, kutsuttakoon nyt nimellä Börje Beat-nimisen henkilön, jonka kanssa laitettiin studio yhdessä pystyyn ja ruvettiin tekemään biisejä. Siltä ajalta on sitten niinku oikeastaan näitä omia biisejä ruvennut tuleen, ja sitten tuossa 2018 muhun otti yhteyttä eräs pariskunta, joka etsi Olkoon niin -biisille laulajaa, laittovat sen mulle, että voitko tehdä tästä demon, että sitä on helpompi sitten tavallaan niin kuin tarjota eri artisteille, ja mä tein työtä käskettyä, ja ei siinä sitten mennyt kuin vissiin vuorokausi, kun soittivat takaisin, että artistin etsiminen loppui tähän, että jos haluat tehdä tämän biisin, niin levytä ihmeessä, ja mä ajattelin, että no nyt on ehkä sitten aika sopiva siihen, että mä koitan omia artistisiipiä sitten, että miten se toimii, ja levytettiin Olkoon niin -biisi, ja siitä se oikeastaan sitten niin kuin lähti liikenteeseen. Kaikki palaset loksahti sillain niin kuin oikeaan aikaan kohdilleen, että kun mä oon ollut pienestä pitäen koulukiusattu ylipainon takia ja sun muut vastaavaa, niin mä kävin tuossa toukokuussa 2018 lihavuusleikkauksessa, ja sitten kun se paino lähti tippuun siitä, niin koin, että nyt olen sellaisessa pisteessä, että voin esiintyä myös niin sanotusti julkisesti ilman häpeän tunnetta, niin se niin kuin tavallaan lähti sit siitä liikenteeseen.
3: Minkä tyylistä